Hejsan och välkommen till denna utgåvan av Sommerblandning. Mitt namn är Kyrredal och vi gör allt vi kan för att hålla sommarstämningen vid like, oavsett hur det väder mot det vara på utsidan. Vi ska bland annat snacka lite om att allt är möjligt med detta laget. För en prestation, det säger en statsråd efter en fotbollskamp igår som du säkert fick med dig, men lite mer reaktioner ska vi ge dig denna timmen. Vi ska också höra att passagerarna som reiser med SJ Norge, alltså de som kör tåg i Trøndelag och i Nord-Norge, är de som är mest förnöjda med tåg i Norge. Kanske lite överraskande, mer om det snart. Och undersökelse visar att 39% har hus, lägenhet eller hytte som trenger vedlikehold, och det har de enten utsatt, droppet eller inte haft råd till. Och i anledning Canada Day ska vi prata om den så kallade whiskykrigen som var mellan Kanada och Danmark. Mer om det denna timmen.

Hejsan och välkommen till denna utgåvan av Sommerblandning. Mitt namn är Kyrredal och vi gör allt vi kan för att hålla sommarstämningen vid like, oavsett hur det väder måste vara på utsidan. Vi ska bland annat snacka lite om att allt är möjligt med detta laget. För en prestation, det säger en statsråd efter en fotbollskamp igår, som du säkert fick med dig, men lite mer reaktioner ska vi ge dig denna timen. Vi ska också höra att passagerarna som reiser med SJ Norge, alltså de som kör tåg i Trøndelag och i Nord-Norge, är de som är mest förnöjda med tåg i Norge. Kanske lite överraskande, mer om det snart. Och undersökelse visar att 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikehold, och det har de enten utsatt, droppet eller inte haft råd till. Och i anledning Canada Day ska vi prata om den så kallade whiskykrigen som var mellan Kanada och Danmark. Mer om det denna timmen.